Jeg må gå i mig og se at fylde sin bål. Da må det is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

Finsterbils, det skæb man takker. Det lov var skidt af blæren om en andre. Blæren vil spille.